0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad.

ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble.